0: willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs.
1: Willkommen an Bord.
2: この仕送りには酸素マスクとライフジャケットの使い方。
1: In behalve reise. Willkommen an Bord.
2: 非常口の場所が説明されています。
1: In behalve reise.
3: Var vänlig och stäng av eventuell elektrisk utrustning nu.
1: Willkommen an Bord.
4: Korten